0: natradio på P4 med mere musik.
1: Clouded by emotions, but I keep it flowing.

Fine Young Cannibals fik du med, She Drives Me Crazy. Det før 18 her på B4, nu med One Republic og Need Your Love.